serfi yakopon wo se omo ye kwatentin awon din wo omo ya won din obi yare a mi se yakopon pa bo so man ho tono e wi asede aso mo pa e mi ensape me me